Can it? جو هپس از آخ چوخ ور خیلی چیم که از اوجی پارس آو خب خم من داشت چوخ

0: شکم
1: بنا
0: رو
1: بزن شما مبارک
0: زی شما مبارک
1: شما مبارک بروی شما کهتون لیم
0: لیکی برلا چنی ورم است آیا چنی ورم است تنس برم برکلا رو برکلا

0: 我希望在未来的时候我就能当一个合格的英语老师。
1: 我在住在很美的地方，就是上海，我就在手机上搜了上海，太美了。
2: 我希望自己能好好学习，能好好的工作，成为一个有钱的人。
3: 我也能就把自己这个也收拾که وی از طرف اخیل مال داری کنم
4: وقت داشت جفوری تا کنیم ماشه تو آنو خیلی فیشت تر ماش در روز خیلی رو وقتیر یاد رو وقتیر سهد خیلی
5: مای چکتیت میکرد توب توب کالو ماش در فادر ماش مال داری تا نکنن ماش در فادر که دیگر باز
6: 2026暑假闪耀启幕 ，SMG 陪你解锁无限精彩。
7: 最后一道影视红色大咖，
6: 青春综艺热力上线。
8: 欢迎来到外星人大会，
6: 梦想相伴，活力一下。上海之下，全程狂欢，动漫奇遇，潮玩一下。激情赛事全程直播，热血激励，沸腾一下。影视佳片随心点播，
9: 随千万人吾往矣。
6: 合家观影，惬意一下。
10: 为了自己的幸福管他了。
11: 小迎新小记者为您现场发回的报道。
6: 线下演绎多元文旅，沉浸体验，去享一下。SMG 与你相约，美好一路相随，快乐不止一下。

0: 冲！
1: 冲！冲！
2: 冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！